0: Trang Ngày Đột Phá nó thu nhận xuống của Jing Rong Chen. William 37.
1: Go ahead.
0: You can change my call to me this season.
1: Never.